اچھا نو که سوق د کال کول کوشش کوي بالکل جی کال کول شي ځان سره باخري دوا یادري کول زخلمه اور بیا بچی کم دی لګي ډریس اور بیا اجازه ٹھیک شو جی.

استاسو ډیره مننه ډیره شکریا چاچا موږ سره پروگرام کې برخه واخیستله چاچا موږ سره پروگرام په خاموشي واوریدو نو تاسو مزید معلومات اګه غواړی کولای شئ نو 0333 50 19 020 0333 50 19 020. سلامونه مینا سحر په خیر شو دل عش پښتا مزه کوي د ګلالی جان پښانا وریش او پامل جنت وانینه ټانګنا اریټ سلوټ سوري جی وانینا ډیر زیاته مننه شکریا بهترین شیر ساسو شیرونه بالکل جی مزیدارو.

بیماری غټه وی کلهګه خو علاج یې کول لازمی دی ځکه کومګ خپل علاج په ټایم اونکو بیمارې هم پیدا کیدی شي. آیا که تاسو مختلف بیمارو کې مبتلا یې لکه تبا، زکام، تور زیړی، زیړ زیړی، دما، د جوړو دردونه، د ګردو مسلې، د معدې مسلې، ارکن نسا یا بانج پن، نو هم اوس تشریف راوړی الشفا دواخانه ته او د حکیم مشکور احمد صاحب نه خپل علاج کولی شي. الشفا دواخانه، شوال مارکیټ، نسٹ ریپیک پوائنٹ، ٹانک سٹی. موبائل نمبر دے 0319-5523-404.

شیخ فاروق صاحب یو جہان مننا خوشحالو سے. السلام علیکم رضا صاحب. حضرت تمہارے ملت تطور تطور روڈ پیر کچنا عظمت استاد تا او یوسف شاہ قریشی تا سپیشل سلامون او دعاگان کلا کلا زړو شاعرانو کلام پروگرام یې سره جوړوا. نو حضرت عمر صاحب د ما پروگرام خو ټوله دوه سره پروگرام د زړو شاعرانو زړې سندرې زړې خبرې پچې. حضرت عمر صاحب ډیر مننه عظمت استاد تا یوسف شاہ قریشی ته د سلام ورسېد. آجی دوستانو عظمت استاد پخپلا میسج کئی. نو ډیر مننه عظمت استاد وای چې وای عظمت استاد وای چې مسعود مارکیټ ٹانک نا عظمت استاد زمان له طرفه ټول اړیدونکو ته سلام او دا غزل شاعرانو ته ډالۍ. وای چې سوای آشنا دی تار آزاده شیبه شیبه منل د تار آزاده تار آزاده ما کله ویری دی چې زیم ز دا وایم زما منشا خو همیشه دستا منشا ده دغه اول اخیر اشنا وړه خبر ده ته چې اول کړې او اول خوږه اشنا ده که کړې غصه او که خندا دې تا مرضی ده خندا دې دا خندا غصه دې هم خندا ده ورځ کا ته شپه بولې زه هم وایم چې شپه ده او که ته شپه ورځ کړې زه به هم وایم چې شپه ده لکه پتنګ قربان د شمې په رڼا ده هر څه چې کړې عظمت استاد یې منم خو ګوره ترانه لرې مجا تا چې ما ساده ډېره مننه. نن خو عظمت استاد چې په بل رنګ چلېدلی بهرحال ډېره مننه د خپلې موجودګۍ احساس را کول یو جهان مننه. السلام علیکم ګر شاباز نه عبدالله دیم بای ستړی مسې ډېره مننه. موږ هم پروګرام ارو زری ولګوا آواز دې او کېدا. نو عبدالله دی صاحب ګر شاباز نه ډېره ډېره مننه تا ازری ولګېدا او ای آواز کنفرمیشن دراګه ډېره مننه. نزاکت لاله سلام رضا صاحب نزاکت ٹانک کینٹ نا نزاکت لین تمام دوستوں کو سلام. سلیم کٹی خیل کی نظر لوی مرتبے تا نہ جنتون غانم استاد اخکلی مخدی دن غانم لوی مرتبے نو جنتون غانم استاد اخکلی مخدی دن غانم. نزاکت لاله سلیم کٹی خیل ته شیر ڈالے کر ډیر من. جی ولی رحمان ڈبر نا دے مجھے پروگرام اروی وہی زبردست پروگرام دا ٹول اور ودن کو تو سلام نا پروگرام پر شاو سر انتظار اور تکو ڈیر مننا ولی رحمان. ٹانگ رکھا نعمت اللہ سیال رمضان سیال پروگرام بہت اچھا ہے ملازم چچا سلیم کٹی خساد کلی چینہ کو سلام ڈیر مننا نعمت اللہ سیال دیتا سلام.

0: ما سره ملما دا رفیق جان لالا.
1: رفیق جان استاد سپیشل سلام الله تاسو نور وخت نه آزایا
0: کوم. ډیر مننه ډیر مننه رفیق جان لالا وای چې
2: وعلیکم السلام علیکم.
0: ډیر مننه ډیر مننه. 09355 ګور دې مر سره بل کالر چوک. السلام علیکم.
3: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام روزانا چوک او لکم جی. سبزی منڈی نا سید غلام. سید غلام استرا مسے برابر
3: خیر دادا میلما ترسڑی وا مسی وایو ار کرا ورتا وایو
0: جی مجا میلما ور
2: ورتا پاس. السلام علیکم.
3: سیل کول دیر خان دی وکڑا دیر دغه وکڑا خو
0: جی
3: نو شے برابر
0: دیر مننا دیر مننا دیر مننا. جی دوستانو بالکل 09355 تاسو خپل آواز د مش په آواز سره شاملولای شئ. 09355 488. السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام. رضا سر چاله شه جوړ
0: برادر جان اور کلیا در توي چو خبره کول کم جنا
3: لوړ کړي چې سیف الرحمن خبره کو.
0: سیف الرحمن لونه کینر سیف الرحمن مو شهر ورور ته بچوای
3: بس ډیر مننه ډیر شهرونه وي
0: جی
2: مننه مننه ډیر
0: جی.
2: وعلیکم السلام. وعلیکم
0: ډیر مننه ډیر مننه. 09355 488 ګورجی مشر بل کالر چوک تا. السلام علیکم.
4: وعلیکم السلام رضا صاحب تا تا او رفیق جان تا او تاسو ټول څنګه زما طرف نه خوږه خوږه سلامونه.
0: ته چوک خبره کې ولا کم جی.
4: سلیم نواز ګندپور خبره کوم تحصیل کلاچینا.
0: سلیم نواز ګندپور تحصیل کلاچینا درون هر کله درته ډیر مننه.
2: وعلیکم السلام.
0: جی
4: اللہ دی خوشحال لری
0: بالکل
2: بالکل بالکل
0: ڈیر مننا. جی دوستانو مجھا 09355 488 ګور چې مشر بل کالر چوک. السلام علیکم.
5: وعلیکم السلام رضوان الله چرنګ شه
0: رضوان تاسو
5: چوک خبرې کوم اسلام آباد نه.
0: اسلام آباد نه چوک
5: کفایت الله خبرې کوم اسلام آباد نه.
0: اسلام آباد نه
5: کفایت الله برابر
0: یو خبریا پروگرام په فیس بک باندې ګورو.
5: جی بالکل لایو ګوګل باندې می لایو لګولا دا کوم ډرایو
2: وعلیکم السلام.
5: وعلیکم
0: مننه دوستانو کفایت سرد علی مرجان استاد ل اسلام آباد نا دے مجھا سرا پلین باندا او گوری سے بل کالر چوک تھا دے 09355 488. السلام علیکم.
6: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رفیع جان تا تا تا تا سیم سے کلو سلام.
0: وعلیکم السلام. چھو خبر کیا ول کم جی.
6: شیر گرے نے گل استاد نے جی.
0: گل استاد گل استاد ار کلا در تو ایو ڈیر مننا گل استاد اور شیخ گرے نے مجھ سرا رفیق جان لالا تاستر کر.
2: وعلیکم السلام مننا
0: جی گور چې موږ سره بل کالر دې ټیلی فون په لیکه چوک ته. السلام علیکم.
7: تاسو سلامونه مل ماته ډېر ډېر سلامونه تاسو ټیم ته سلامونه. جی سیف الله مراړه.
0: جی سیف الله مراړه نو وای چې تاسو ټول ټیم طرف ځان لاله تاسو سلام وای.
2: وعلیکم السلام. وعلیکم
0: دادی موږ مشر ده جی سیف الله سیف ګور چې موږ سره بل کالر چوک ته. السلام علیکم.
8: وعلیکم السلام. سال سیف شه جی
0: تاسو چو خبره کوله کم جی نه. اسد لکی مروت نا. اسد لکی مروت نا. اسد اور چب وای پدی مختصر لن ٹائم چ مشترا
8: دا ملما دا پارا دا شرم ڈالے دی
0: جی قربان
2: ارشاد ارشاد
8: تا در اپلو احسان منم ہم ل دے خبر یہ
0: ہاں
8: سب رسول نو مجھے کڑی سارا اپلو دا پارا
0: واہ
2: ڈیرا بن ڈیرا بن
8: ابل وار جی دا منم چ پر اپلو کی وہ تکلیف اترتا
0: ہاں
8: دا منم چ پر اپلو کی وہ تکلیف اترتا بل راویش
0: ډیر مننه ډیر وای چار سړی در خپل وسه ملامت ته هر سړی در خپل وسه ملامت ته ما خلوص او تا قسمت دواړه حاضر دي. اسد ور ډیر مننه شیر ویر سه تا خپل خلوص پیش کو ډیر مننه ګوري چې مصر بل کالر چوک تا او بیا به کال نه بند کو دا اخیری کال د مصر جی.
8: اسد لکی مرات نه السلام علیکم رضا صاحب.
0: وعلیکم السلام رجانا چوک او لکم جی
8: ملک
0: حسین کوٹ گولان درن ہر کرادر توای صدر صاحب چالا شے طبیعت تشدا
8: ډیره مهرباني دغه میلمه ته ما سپیشل سلام او شکوم د پیش کړو هغه ته موږ بازار چې هغه نشته چې موږ ورته ویل چې را
0: جی
2: وعلیکم السلام علیکم مننه حسین
0: ډیره مننه بس زه خو وایم چې کولنه موږ سره ټیم ختم ده انمر ګل ده جنید ګل ده وای پروګرام ارو لمنځای نه نو ډیره مننه تاسو چې تاسو موږ پروګرام ارو او بل دا سایما رضا وای لمانه ولی مرواری کمک لایار په پردی اختیار کما اس رضا سلمہ سایما رضا ډیر مننه پروګرام وایر مو زبردست پروګرام دا ډیر مننه رمین ارمانی رضا چاچو تا تا او میلماتا رفیق جان لالا توای سلامونه رمین ارمانی ټانک نه زه رمین ارمانیم شو ډیره زبردست ده او شاعری ډیره خوندوره ده ډیره ډیره مننه شکریا یو جهان مننه السلام علیکم وای ز صدام حسین بیٹنای پیر تنگینا صدام حسین بیٹنا تا تہ ارکل وی پروگرام سے وی پروگرام آجی دوستان دے سرا دمش پروگرام اروی اختر زمان پیر کچن دمش پروگرام اروی شفیع اللہ خان دل سوز لونے نہ دمش پروگرام اروی وی پروگرام زبردست شاعری ډیره خوشاله ده ډیر نن آجی شبرام استاد آجی شبرام استاد ورسره فرهاد علی دا عماد علی دا جواد علی لګرمیټو نه د دې مش پروګرام اروی او ورسره وئید هوندا ل ټانګ بوډی کلینا آجی دوستانو موږ اخی پخیر چې موږ له تاسو نه غواړو اجازت نو ټیم په ختم کېدو دا رفیق جان لالا تا او ما تا باراکو په دغه اجازه ده تاسو موږ ملاقات شه دا هغه به بیا د سبان بل رواج تیر هې راوازونه چې کیږي رفیق جان لالا ته خپل ارویدون کړه رخصت غواړه
2: ان شاء الله بیا کا زندگی وا مست دعوت راجب ان شاء الله تاسو سره مو خپل خپل غزل پیش کو او سره کو مست اجازت
0: جی
2: الله پامن
0: ډیر مننه رفیق جان الله د سره دوستانو پروگرام وخت په ختم کېدو د قسمت علی رضا دعاګانې کوي او دعاګانې غواړي سره د دې سندره اجازت درچ غواړو د خدای پامن

السلام علیکم. سنگ تاسو ته پته ده چې موسم بدلیږي، نو چې کله موسم بدلیږي بیا د چا لاسونه، خپې، مخ، شونډې هواګانو سره اور د یخو اوبو سره خرابې شي. بالکل ټینشن مالی، اشما هربل کریک کریم د مارکیټ نه ترلاسه کوي. اشما هربل کریک کریم چې کم وجود، کم سکن د یخنۍ د لاسه خراب شوی وي، یا چرته زخم، سپونه، خارخ در باندې راغلی دی، یا ستاسو پوندې خرابې دي، خپو تلیم خراب دي، یا سوزی، یا فنگس مسلې دي، یعنی د ګوتو دا نوکان یا د سوکی خرابې دي، یا د ګروتونه یعنی د ګوتو دا منزونه خراب دي، یا ماشومان د ډایپر پیمپر د وجې پر ریشز راغلی دي، نو د داسې قسمه مسلو د پاره اشما هربل کریک کریم والی په 300 روپۍ ملاویږي. اینی ټایم تاسو لیپ کولی شئ، یو دوه درې ورځې نه، یو دوه درې پیرا چې تاسو دا په زخم، سپونی، خارخ باندې لیپ کوي، بالکل به ټیک ټاک شي، سکون به درته ملاو شي. بس نیم یاد وساتئ، اشما هربل کریک کریم. مزید معلوماتو دپاره 0342311292 زمونږ خپل هیلپ لائن نمبر دی.

0: صورة تورينا. أيما مهير نرس إيرام ننسي خوشالش. السلام عليكم بيجان ليت نايت شو كده تابو ويلكم آخر كلي بياي وسي كل خفيان ده تسلمونا زمانك ناس تتر سواده وشاتا تشمورنا ريو هي هاگا دي چينا شازي مارو ديرا مننا زي اچه زمانك كم رونا پروگرام ووري گنا سي غواري جي پروگرام شي شرکت وكي ممسر برخ والي سي نبالكو تاسو کالك والي شي رتل شي مشرب دي پروگرام شي برخ خسل شي ترو کال سي 0963-511-488 من دي بالكل كلر گورو سوك ديرا سراد وكم سي ندي. السلام عليكم.
1: وعلیکم السلام
0: مرزمان چوکیدار سے با سڑماشی سننگی چال در شی زوری
1: برابار
0: الحمدللہ زیخ پلو آیا کنا چرنگی شی زوری بربار جون وقتون مزجون سننگی روان دی
1: ماشاءاللہ ماشاءاللہ جنگ تری وقت پتا نلگی
0: جی سننگی نلگی شی لکه دست خوی ما تی روا کنا سننگی سننس در جون ناخوندون مزیخ لکن جون انجای کواشا
1: آه انشاءاللہ
0: سیده چی؟
1: ماشاءالله
0: دیره منه نسی نور سننگی چال در جوان دیشه ده وقتون دیشه دی کنه
1: ماشاءالله ماشاءالله
0: سیده گوشی پروگرام آوری کنه سوک نور سی زی رشتا چی؟
1: نه گوشی
0: گوشی ناسی؟
1: آو
0: اچه گوشی گوشی زن پروگرام آوری ها لکه زن سر ملگری یاران دوستان نگرسه بی سیده جا خو سیده خو بس بیا زان سره چکم ده که نه آغاز سی نور خلق خب ریدیو مده عدتی که روش دیگه چه تا ویشه نو ده در سره ویشه سیده که ننسی دیر از یا تا منه نه چوکی در ماما خوش آله شه
1: نه
0: ده یا که یا سندره اوکو سشه اوکی سندره بیایه آه ها ورسپه